0: gawas nga ang iyang hao ang iyang lawas ni mga katropang bong humu kayo. Oy. Ang imong facial expression makaan makadanig yun. Di ba sa basta?
1: Asta,
0: asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta